vedere, ciul vede și nu ta chivate. Mwale wazena gavma, bergirtunu kushtuna, vahe la doweze, dikerim berhaira, behaire.